רדיו כחול לבן, גם בסמארט TV. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל TV או באנדרואיד TV. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

Chav Mamman חורשות על טרייסי צ'פמן פרינס היה עושה אצל טלי שבת לי מה אכפת אהבתי למות על בחור אחד שקוראים לו משה אהבתי למות עד שבא החושך פינק פלויד היו דופקים לי את הראש עם כל מיני רעיונות אחרי 30 שנה גיליתי כמה הוא אידיוט איזה אידיוט אצלנו זו מסורת אחרי ארוחה

שולחת אותי לקנות סיגריות, תשמרי את העודף. עוד יהיו ימים קשים גם לבאר שבע, הגיע חורף. הייתה זו שהתגרשה, הייתה צועקת לשכנה.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש. אחים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצות קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש,

אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולד טעים.

0: חיפשת תקווה בכל מדבר, אפילו כאן בלילה.
1: איזה ביצוע הבאתי,
2: איזה ביצוע.
1: איפה אתם בשביל יסמין מואל?

0: חושך. תתבגרי, תשתני, הזדקני ותראי,
1: יש לפעמים רגעים
0: שנדמה

רדיו כחול לבן, גם בסמארט TV. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל TV או באנדרואיד TV. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

תתארגני חיים קבי את האור, שימי מים לכלב, סידרתי לנו תיק וארגנתי אחלה ערב, רק אני ואת הכי רחוק שיש בלי פקע.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

תבואו מסופרים כי זה יעיף לכם את הפוני. הגעתי כי היה צריך פתיח אייקוני. בכל אחד פה סופרסטאר, דש לרוני. קל יהיה כיף, מהגם בוחבוט עד לסטף, נועם מרגי גל אדם, אז הסכמנו גם להצטרף בתשלום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט TV. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל TV או באנדרואיד TV. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

תגידי לי איך אפשר עכשיו לזרוק הכל מבלי ללכלך. השתגעתי ממך, השתגעתי ממך, ולא, לא רוצה שנחזור. נכון היה חשוך בלב, קצת כואב, אבל בסוף ראיתי את האור.

כל מה ששלי שלך עכשיו, ככה זה מרגיש. ניקח דירה ואת הסדרה שלנו תחת השמיכה, אם תרדמי אני מבטיח להחליש.

0: בריא, הצלחת להשיג מה שדמיינתי עם עצמי. כבר קשה לי לנסות, מקווה שהתאפסתי ופתרת כבר את כל הבעיות.
1: התגברנו כבר על כל החרדות.
0: הפסקתי לדבר והתחלת לעשות, יש עוד כמה שאלות, מקווה שכשתקרא את זה יהיו לך תשובות.

זכרת לאחרונה אני תוהה אם הייתה איזו דרך לתקן והימים האחרונים באווירת סוף העולם שמחזקת תחושה מאוד גדולה של פספוס וכעס מנוון אבל אני מתנחם שאין על מה לכתוב שירים יותר

לפאב קטן בעיר תחתית, להידחק בין אנשים, לראות אותך על בר מוקפת שיקורים.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

תהי להציל אותך, תקשיבי, תיפרדי מהחברים שלך, אני לא פרימיטיביים, רואים אותך אחרת, מאמי, אל תהי נאיבי, תמחקי את התמונות האלה, זה פרובוקטיבי, אהבה שלי, תהיי אותי היפראקטיבי, אני חוש חשב על השפתחתי

0: Saraya Dar.
1: Catrix.
2: What's your favorite number?
3: אתה אומר שאתה לא מאלה, אתה חושב הכל בסדר. אתה לא...

אומרת לך שטוב, אז המצב ממש, אבל ממש לא טוב. אפילו גרוע, ממש גרוע.

גם בלילות שלא היו בשמיים, והמלח בדמעות שרף לי את העיניים. אני לא הפסקתי לראות, אני לא הפסקתי לראות אותך.

העולם השתנה בתוך 20 שנה. שיחקתי גולות בחולות מאחורי התחנה. היום יושבים על דשא מפלסטיק. לקחו לי את הילדות ועשו ממנה מסטיק. מתייחסים לשירים כמו חטיף בסופר. כל טמבל ברשת חושב הוא אשטון קוצ'ר. ממהרים, ממהרים, אין זמן לקפה עם ההורים. וגם לבמבה שלי דחפו מיליון טעמים.

0: קטנה בתוך 20 שנה. עושה ריצה בערב, לא מזהה את השכונה. עוד חבר, שם עניבה, נהיה קריש נדלן. והשכן סגר את העסק ונהיה אדיש סטלן. ואני חסר לי משמעות, נגמרו לי המילים. יום עצמאות על הכתפיים, חיכיתי רק לזיקוקים.
1: לא מדברים על שלום, בטח לא על צדק.
0: בסוף באות מעות והאצבע על ההדק.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

0: יודעת מה הבאנו.
1: אווירה של קצת טאפס וטריפונס. אווירה של קצת טאפס וטריפונס. אווירה של קצת...

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

להכיר, אתה אחד כזה שאוהב להכחיש. יום אחד איתה שוב מחליף מיטה, בסוף אתה חוזר לאותה פינה. דמיינו בית עם גינה וילדים,

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

הלב קצוץ קצוץ, וכבר רבתי עם כולם, ובכיתי כמו הים, קראתי את העולם, חזרתי עם שריטות, הזיכרונות איתך זה קצת כמו ללכת יחף על זכוכיות.

כמעט כל יכול, מה זה כבר עולה לך לחלום?

0: רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.
1: אתה חוצפן, באיזה קטע אתה שולח הודעה, באיזה קטע אתה אומר לי מניע, אתה יודע שמזמן זה לא שלנו.

רדיו כחול לבן. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן משדר אליכם 24 שעות ביממה. האזנה ערבה.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
2: אני שומע רדיו כחול לבן.
3: אתם מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף, באולפן,

בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים יקרים, שלום שלום. מה שלומכם הבוקר? מקווה שכולם בסדר. אנחנו כן שוב איתכם, אנחנו רדיו כחול לבן בדיגיטל, את תוכניתנו אטרף אנחנו מגישים אליכם מדי יום מאולפן 3 בבאר גנים מהשעה 10 ועד השעה 12, וזה הזמן לומר תודה תודה שאתם איתנו, תמשיכו להיות. בוקר טוב ותודה ענקית לחיילי צבא הגנה לישראל, לכוחות הביטחון, לאנשי מד"א, ללוחמי האש, לאנשי איחוד והצלה, תודה על מה שאתם עושים למען עם ישראל. אוהבים אתכם ושבורא עולם ישמור אתכם כמו שאתם דואגים לנו, תודה רבה לכם. בוקר מצוין, נאמר לנהגים בכבישים, נאחל לכם יום ללא פקקים ותגיעו אל היעדים שלכם לשלום, בנחת, ברוגע, ללא כעס בכבישים, ותגיעו לשלום. אבל נבקש סעו לאט ובזהירות, לשמור מרחק, אורות דולקים על פי חוק, זה החוק, חורף קיץ, אורות דולקים חייבים, כן כן. ובנוסף בבקשה בזמן נהיגה לא מסמסים, עזבו את הפלאפונים, ואם אתם ממש חייבים אז תלפנו דרך הדיבורית ותגיעו לשלום. ולא לשכוח לאותת ימינה שמאלה, אחרת קבלו קנס של 1,500 שקלים ונקודות, לא כדאי. ובכן, הכנו לכם הרבה מאוד מוזיקה טובה, חדשה, עדכנית וגם נוסטלגית להנאתכם. ברשותכם נאמר תודה לעורך המוזיקלי שלנו אמיר קיי, לטכנאי שידור של בנימין כהן החתיך, אני דודי בנימין, יוצאים לשעה ראשונה עם אחד החדשים של עדן בן זקן, רולקס וקסקט, רולקס וקסקט, יאללה בוא נשמע. כיף לשמוע את השיר הנפלא הזה, עדן בן זקן.

כן, נשמע עכשיו את ישראל מתה ועד עולם, אחד השירים המיוחדים והיפים, והפקה מאוד מאוד איכותית. והשיר נקרא ישראל מתה ועד עולם.

איזה כיף של שיר, וואו. כן, כתב והפיק יוסי זרמון, תודה לך יוסי על השיר הנפלא הזה, ועכשיו גן עדן, אגם בוחבוט חדש.

0: כן, שמענו את נועם קלנשטיין עיוור, כך נקרא השיר, ועכשיו במפרים נס הטילר, ההרכב המיוחד הזה והכיפי.
1: ערב טוב, ערב מצוין.
0: נכון, בוקר טוב.

0: Sam passo la chauta.
1: של טיק טוק.

0: כן, שמענו את סטטיק ובנאל תבורי עם נסין קדרי חביב אלבי, ועכשיו כמובן יהורם גאון, לא מנצחים אותי. עיבוד חדש ונעים, יהורם גאון.
1: בחלוני אני רואה רחוב כמו נהר גואה,

כן, שמענו את שמעון בוסקילה, למה לי, למה לך, ועכשיו בואו נשמע את השיר האחרון, כך נקרא השיר, אייל גולן.

רדיו כחול לבן. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן משדר אליכם 24 שעות ביממה. האזנה ערבה.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
2: אני שומע רדיו כחול לבן.
3: אתם מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף, באולפן,

כן, שוב נאמר לכם בוקר טוב, יום מצוין לכם, מאזינות ומאזינים מכאן בשעתם. אז אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל את תוכניתנו אטרה. אנחנו מגישים אליכם מאולפן 3 בוורגנים כמו מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12, וזה הזמן לומר תודה תודה שאתם כן איתנו. תודה רבה נאמר לחיילי צבא הגנה לישראל, לכוחות הביטחון, לאנשי מדע, ללוחמי האש, לאנשי איכות והצלה. האנשים האלה עושים ימים כלילות בכדי לתת לנו שירות ולשמור עלינו. תודה, תודה רבה לכם, שבורא עולם ישמור אתכם גם כן, ותודה על הכל. לנהגים בכבישים נאחל יום טוב, שקט ומוצלח וללא פקקים שיהיה לכם. אבל נבקש סעו לאט ובזהירות, לשמור מרחק, אורות דולקים על פי חוק, ובבקשה בזמן נהיגה לא מסמסים, עזבו את הפלאפונים מכיוון שזה מסוכן ויצלמו אתכם, תשלמו קנס גדול מאוד, לא כדאי ולא שווה. ואם אתם ממש חייבים, תלפנו דרך הדיבורית ותגיעו לשלום. ולא לשכוח לאותת, כן, ימינה, שמאלה, לאותת תמיד תמיד. זה מומלץ מאוד, כי אתם מבלבלים את הנהגים, לא יודעים לאיזה כיוון אתם נוסעים, וחבל שיהיו אי נעימויות. תודה רבה לכם.

לכן גם השאר זו נביא לכם המון מוזיקה טובה, חדשה, עדכנית וגם נוסטלגית. וברשותכם נאמר תודה לאורך המוזיקלי שלנו אמיר קיי שמחייך, כן, מגיע לך, כן. תודה רבה נאמר לטכנאי שידור של בנימין כהן, אה? לא, אני לא אגיד. כן, החתיך, יאללה, אמרתי. החברים פה מתווכחים. אני דודי בנימין, יוצאים לשעה שנייה עם טונה שמארח את חיים משה, בוא נשמע בבקשה.

איזה שילוב מושלם, פשוט שיר מהמם. שמענו את משה פרץ ונסן קדמי, ועכשיו דינה דינה, פאר טסי. בוקר טוב, עדיין נאמר למצטרפים, אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל.

כן, שמענו את קובי פרץ, הבן של לילורים, ועכשיו דודו אהרון ורינת בר, אישה זהב. אז כן, אתם על התוכנית אטרף ברדיו כחול לבן בדיגיטל.

כן, שמענו את הפרויקט של רביבו עם דקלון, זה עכשיו משהו אחר. שלומי שבת. שתדעי, שלומי שבת.

איזה יופי של שיר, כתב ושר, כמובן, שלומי שבת, שתדעי. עכשיו ניצוץ החיים של שרית חדד. כן, אתם מאזינים לתוכנית אטרף ברדיו כחול לבן בדיגיטל.

אז כן, שמענו את עדן בן זקן מסיבה, ועכשיו איציק קלה, מאמי מאמי, נוסטלגי מאוד ובכיף. אז נאמר לכם שאתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל, ואנחנו באטרף בשבילכם מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12, ותודה שאתם איתנו.

כן, השיר הנפלא הזה מוביל אותנו אל סיום התוכנית, נשמע כמה שרק אפשר. וזה כמובן אייל גולן, נסחפת כמו ילדה.

תודה, תודה. את זה נמשיך מחר, בעזרת השם, ואות הסיום שלנו כבר מתנגן. לא, זה לא זה, נכון? מה, זה... כן, מורה לחיים, זה הפתיח שלנו, של אמיר בניון, כתב ושר, ומוביל אותנו הרבה מאוד שנים, השיר הנפלא הזה. אז תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים יקרים שהייתם איתנו, תמשיכו להיות. ברשותכם נאמר תודה לאורך המוזיקלי שלנו אמיר קיי, וטכנאי שידור של בנימין כהן. אני הייתי דודי בנימין, עד מחר, שלום ולהישמע, ולהתראות, שלום שלום.

הכל פה מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני טובע בך, לא מוצא את החוף איתך.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. מצד

שלושה ימים משהו שקט בלי אנשים חולות אדומים וכמו אבנים נזרוק את הפלאפונים לגלים את לא רגועה בכלל את רצית הוואי אבל עוד לא לעוף כלום לא דחוף עד כמה ימים אני על תרבוש עד גלבי הטיול שורשים

איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם ב...

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט TV. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל TV או באנדרואיד TV. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

אם זה נותן לך סיפוק, עשית לי מרס והלכת. הפסקתי כבר לאמר עלינו ככה כמו פוקר, עד בוקר את אס, אני אומר איך מנקים את הלב עם הדיבור מלוכלך.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

אגיד לך את הכל מהר, לקרוע את הלב מהחולצה שלא יחב יותר. לפני שני, לפני שני גמר, להגיד לך שדיממתי על הפסנדר, עם כל המשפטים האלה ממי לא יכול יותר. הולך ממך, הולך ומצטער על הטעות שלך.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

לא עושה הנחות, שילמתי כנח למחיר. האגו צונח, אה? כנראה שגברים בנו חיר. לשיר לך עוד שיר, להגיד שהיה מיותר להכיר. הורדתי תמונות מהקיר, וואלה, ארבע שנים אף אחד לא יחזיר. אמרת אני דפוק כמעט כמו אלה שעשו אותי, תגידי למה להערב הורים? הלב היה שפוט וגם הראש היה חייל, אני נתתי בשבילך את החיים שלי. אז כאן...

0: תודה רבה לכם. אוהב אתכם מכל הלב, תודה רבה לכם, תודה.
1: רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל...

0: זה לא שומע, לא שרתי זה, זה יפה זה, אתה יודע.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: נקייה.
1: נו, אז בקיצור, מה את שותה?
0: אני לא שותה וודקה, אני לא שותה רדבול, רק ג'ין, טוניק ומוע, בית, בית, בית, בית.

0: האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.
1: משכנתא יש?
2: איווה.
1: אולם כבר יש?
2: איווה.
1: זה מתבקש?
2: איווה.
1: אל תתרגש ביד.

0: היא כוכבת, וזה כתוב בכוכבים.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

0: הולך, איך זה הולך אצלכם?
1: כן, כן, את הכפיים שלנו אנחנו אוהבים.

0: שרת כפה עלייך. אני מאחל לך כל כך הרבה דברים טובים. אני כל כך שמח בך ובהצלחה שלך ובכל הדברים הטובים שזכית להגיד לעולם הזה. חמסה עלייך ביום הולדת שמח!
1: תודה רבה, חיים שלי. גביוס!
0: גבוס!
2: רדיו כחול לבן, 24 שעות של מוזיקה טובה.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.